0: Ya wa di dala ni kira. Ya bari ya na zole visa kande na kandi uga ni etana. Ya san kuru ta uye mama. Boka tibi ni kuroi. Ya kombe nge jele guagwa. Ya pa kuri ye te bama vake na nambi ya na jire mpaga. Ya li ya kule gaba tangoi. Kaza kama mire gioma. Abi ya zore mbo fie sande na mire gioma parepo. Bia nerba nde bana sena.
1: Mbo kwa fie kwa.

Ndakupota nekoko kwa kuruwe. Ndakupota nekoko kwa nekoko kwa kuruwe. Ndakupota nekoko kwa nekoko kwa kuruwe.